غم سے رنجور نہ ہو اے یارو، غم سے رنجور نہ ہو اے یارو، غم بھی اسی کی ہی مہربانی ہے، جس کو غم مل سکے نہ دنیا میں، اس کی کیا خاک زندگانی ہے؟ سکھ اور دکھ یہ تو زندگی کے حصے ہیں، جن سے ہم اپنے آپ کو کبھی پرے نہیں کر سکتے۔ کبھی کبھی زندگی ہر طرح سے بھری پوری ہونے کے باوجود یہ احساس دلا دیتی ہے کہ کہیں وہ خالی ہو گئی ہے۔ میں آپ سے ایک عظیم ہستی، مہان کلاکار کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا جو آج ہمارے بیچ میں نہیں ہے۔ اس مہان کلاکار کا نام ہے سنجیو کمار۔ یہ میری قسمت تھی کہ 1958 سے میں ان کے ساتھ کام کرتا رہا، اور جب پہلا شو انہوں نے کیا تو مجھے یاد ہے کہ لوگ واہ واہ کر اٹھے تھے کہ ایک نیا لڑکا ایک کریکٹر کو کتنی خوبی سے نبھا گیا، اور آخری دم تک وہ اپنے کریکٹر کو، یعنی جو بھی پاتر کر گئے ہیں وہ، انہوں نے بڑی ایمانداری بڑی سنجیدگی سے اسے نبھایا، چاہے وہ مزاحیہ کریکٹر ہو یا گمبھیر کریکٹر ہو۔ وہ جتنے سوبر تھے اپنی زندگی میں اتنے مزاحیہ بھی تھے۔ مجھے ایک حادثہ یاد ہے، جب ہم اسٹرگل کر رہے تھے زندگی کی، تو میں نے ان سے 3 روپے ادھار لیے تھے۔ میں نے کہا بھائی مجھے 3 روپے دے دو، تو کہنے لگے بھائی کب لوٹاؤ گے؟ میں نے کہا کل لوٹا دیں گے۔ ہوا یہ کہ پیسے صاحب وہ میں ان کو نہیں لوٹا سکا۔ وقت گزرتا گیا، سنجیو کمار صاحب بہت بڑے ہیرو بن گئے، اور میں بھی چھوٹی چھوٹی فلمیں کرنے لگا۔ ایک دن معلوم ہوا کہ ان کی اور میری شوٹنگ ایک ساتھ ایک ہی فلم میں ہے، تو مجھے انہوں نے کہا بھائی تم میرے گھر پہ آ جاؤ، ہم چلیں گے ساتھ میں۔ تو میں ان کے گھر پہنچا، ان کی گاڑی میں جا رہا تھا، تو میں نے کہا سنجیو آپ نے وہ پہلی گاڑی جو لی تھی کتنے کی لی تھی؟ کہنے لگے بھائی وہ پرانی گاڑی تھی، میں نے سیکنڈ ہینڈ گاڑی 6000 میں لے لی تھی۔ تو میں نے کہا سنجیو کام کرو بھائی، تم وہ گاڑی تو مجھے بھیج دو۔ دیکھو بھائی میں نیا آرٹسٹ بننے جا رہا ہوں، اور اتنا پیسہ میرے پاس ہے نہیں، میں تمہیں 2000 روپے دے دیتا ہوں ابھی، اور باقی 3000 میں تمہیں انسٹالمنٹ میں دے دوں گا۔ اچھا بھائی جب اسٹوڈیو پہنچنے کو ہم آ گئے، یعنی اسٹوڈیو نزدیک آ گئے، تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی سنجیو وہ تم نے گاڑی کے بارے میں کچھ ذکر نہیں کیا۔

0: بخشش.
1: بول رهی هم سوامی، بول رهی هم
0: که تم کپی تو
1: نهی، تو کی هم
0: تو الانکار کیوں اتارتی ہے؟
1: الانکار پہننے سے بھی کیا بھلا ہوتا؟
0: واسودتا واسودتا پریے
1: آری کی سپنا وستہ ہے، یہاں دیر سے بیٹھی ہوں، کوئی دیکھ لے گا تو کیا کہے گا؟
0: پریے
1: چلو، چلنے سے پہلے سوئے آری پتر کے ان پہلے ہاتھوں کو ٹھیک کر دو، اب چلو.
0: ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو واپس ٹھہرو واپس ٹھہرو. ارے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا؟ یہ میرا منوبھاو ستیہ ہے یا سوپن؟
2: راجن جاگ گئے آپ؟
0: ہاں وسنتک متر، ایک سوسمواد
2: کیا
0: واسو دتا جیوت ہے؟
2: واسو دتا کہاں، وہ تو کبھی کی پرلوک سے ہار گئی.
0: نہیں، مجھے شیا پر سوتا دیکھ چلی گئی.
2: سمجھا سمجھا راجن، جب سے میں نے ان کی بات کہی تبھی سے آپ دیوی واسو دتا کے وشے میں سوچ رہے تھے، اسی سے انہیں سوپن میں دیکھا ہوگا.
0: وسنتک اگر وہ سوپن تھا تو نہ جاگنا ہی دھنیہ ہوتا، یدی یہ بھرم ہے تو وہ صدا بنا رہے.
2: سمجھا راجن سمجھا، اس راج گرہ نگری میں اونتی سندری نامک یکشنی رہتی ہے، کہیں وہ تو دکھائی نہیں دے گئی؟
0: نہیں نہیں نہیں، نیند سے جاگ میں نے اس کے مکھ کو دیکھا، مکھ پر بکھری لمبی ہلکے انجن رہت نیتر. دیکھو متر، دیکھو میری اس بھجا کو دیکھو، سوپن میں ہی واسو دتا نے جسے سپرش کیا وہاں بھی رومانچ ہے.
2: راجن ویرتھ چنتن چھوڑیں، آئیے چتوشالا چلیں.
3: چلیے راجن چلیے.